問屋来てもあのおらうかわかわつくなきるが来てあてあへつむこうれろかわやつらパカカオマイネイがらうわろはきあらがらがいほれきあらがらがいほれけいが待ってたうちにはいれきゃこうとうかうとうえのほパニパニマイネイかうとうがパレかわかわおてもつてんねいまたおてうぷこえたぎねいてんねいまたおてうぷこえぱかまなわねいえほつほつわなてがあかうきゃこうとうえいがまきゃかはかうとうきゃまやきゃまなわぬいたぎひやおろいまたたぎひやおろいまたかいがあつにわておておてわおてたおてまあらまはありあつらあかうとうきてふいがおてかふらぎキャラあったいまくわりろきてぽうファカヒラヒラキレイラファカオツヤツワイクエ